Političko, ekonomsko i kulturno srce Ugande kuca u njenom glavnom gradu, Kampali. Smeštena na samo nekoliko kilometara od obale Viktorijinog jezera, Kampala je prvobitno izgrađena na 7 brda, baš kao i Rim, a danas se proširila na mnogo više njih. Svako od ovih brda imaju svoju istorijsku i kulturnu priču, na jednom se nalazi katedrala, na drugom džamija, na trećem palata tradicionalnog kraljevstva, Buganda. Ime grada potiče od reči Akampala, što na lokalnom Luganda jeziku znači brdo impala, jer su ovim krajevima nekada vladala krda ovih elegantnih antilopa. Danas je Kampala dinamična, haotična i neverovatno živa metropola sa preko 1,5 milion stanovnika. Grad je poznat po zakrčenim ulicama kojima vladaju boda boda, kultni motori taksi koji su najbrži način da se prođe kroz gradsku gužvu. Uprkos modernizaciji nevoderima, Kampala je zadržala opuštenu i izuzetno bezbednu atmosferu, a njeni stanovnici važe za jedne od najgostoljubivijih domaćina u celoj Africi. Grad živi 24 sata dnevno, a mirisi ulične hrane i zvuci modernog afropopa prate vas na svakom koraku.

Našu odiseju završavamo u ugandskoj kuhini koja je izuzetno bogata, prirodna i bazirana na onome što plodna ekvatorijalna zemlja sama daje. Ako postoji jedno jelo koje definiše Ugandu, onda je to matoke. Reč je o posebnoj vrsti zelenih banana koje nisu slatke. One se gule, umotavaju listove banane i zatim dugo kuvaju na pari dok ne omekšaju, nakon čega se gnječe u gusti ukusni pire. Matoke se skoro uvijek poslužuju sa bogatim gustim sosom od mlevenog kikirikija, koji u Ugandi ima specifičnu ljubičastu boju i zove se gnucauč. Ako ste u potrazi za brzim zalogajem na ulicama Kampale, svi će vam preporučiti Rolex, ali ne sad, već najpopularniju uličnu hranu. Naziv je nastao igrom reči od rolled eggs, umotana jaja. To je sveža čapati pogača na koju se stavlja omlet sa povrćem, obično to bude kupus, paradajz luk, zatim se sve zajedno umota u rolat. Jeftino je, neverovatno ukusno i predstavlja pravi simbol ugandske ulične snalažljivosti. Pored toga jede se dosta kasave, slatkog krompira, sveže ribe iz Viktorinog jezera poput tilapije. Obrok se često završava šoljom domaće ugandske kafe, jer je ova zemlja jedan od najvećih i najkvalitetnijih proizvođača kafe na svetu. I evo tako, malo pomalo, dragi slušaoci, stigli smo mi do kraja našeg današnjeg putovanja. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ponovo se čujemo sutra s nekom novom pričom o nekoj lepoj državi. Do tada, kako bi rekli u Ugandi, vebale njo, doviđenja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

To je ta, ljudi, to je ta.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi snažan spoj ambicije i unutrašnjih preispitivanja. Mnogi će osjećati potrebu da pokrenu važne stvari, ali i da zastanu i razmisle o svojim odnosima, financijama i ličnim granicama. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Nadređena osoba planira započinjanje novog poslovnog projekta i obaveštava vas koja su njena očekivanja kada ste vi u pitanju. Odnos sa emotivnim partnerom je harmoničan, a partner insistira na susretu. Zdravlje je stabilno. Bik. Pred vama je nova poslovna ponuda. S obzirom na to da zvuči kao dobra prilika, temeljno je razmatrate. Očekuje vas ozbiljan razgovor s voljenom osobom u financijama. Mogući su problemi sa bešikom. Blizanci. Prilično ste tajnoviti kada su financije u pitanju. Očekuju vas financijske transakcije, ali tajne. Pokušavate da izbalansirate vrijeme koje posvećujete poslu da ne bi išlo na štetu vremena provedenog s partnerom. Skloni ste infekcijama. Rak. Imate mnogo obaveza, ali sve uspevate da odradite na vrijeme. Prekidate vezu bez ikakve mogućnosti da je ikad nastavite. Sigurni ste da vas je voljena osoba prevarila. Mogući su problemi s alergijama ili hormonima.

0: Budite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv novca. Pravite nove poslovne planove za koje verujete da će se financijski isplatiti. Imate simpatiju s kojom komunicirate, ali druga strana nije sigurna šta tačno želite od nje. Zdravlje je stabilno. Devica, na poslu vas očekuju teškoće koje ne uspevate da rešite. Prilično ste demotivisani zbog toga. Pred vama je zanimljivo poznanstvo. Druga strana vam deluje prilično zagonetno i želite da je bolje upoznate. Pritisak je sklon oscilacijama. Vaga, koncentracija vam je prilično slaba. Deluje kao da ste izgubili nit i da ne znate šta je poslovni cilj. Odnos s bračnim partnerom je stabilan, ali zabrinuti ste zbog financija. Zdravlje je osjetljivo, mogući su problemi sa stomakom. Škorpija, budite obazrivi prilikom saradnje sa inostranim saradnicima. Ne samo da nisu iskreni, nego bi mogli da vas prevare. Ulazite u novu vezu, a da drugu stranu niste dobro upoznali. Skloni ste zdravstvenim problemima.

0: društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan, vreme je za informator. Šta je Heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za Heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. junu u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja u 19 časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u četvrtu nedelju po duhovima. A kad uđe u Kapernaum, pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i celit ću ga. A kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi, ide, i drugome dođi, dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: Zaista vam kažem, ni u Izraelju toliko vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome. A sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkranju, onde će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi i kako si verovao neka ti bude, i ozdravi sluga njegov u taj čas. Ovo evanđelje napisano je za pouku svim vekovima i svim pokolenjima, pa i za naš vek i naše pokolenje. Kao heruvimski mač ova je poruka oštra, kao sunce jasna i kao planinsko cveće sveža iznenađujuća. Da nas zastraši svojom oštrinom, da nas prosvjeti svojom jasnoćom i da nas iznenadi u našoj sadašnjoj duhovnoj nebrižljivosti i nemarnosti. I još naročito da opomene nas hrišćane da se ne zaboravimo i ne pogordimo time što mi u crkvu dolazimo, Bogu se molimo i Hrista ispovedamo, te da se pred sudom Božjim ne nađu oni koji su van crkve sa više iskrene vere i više dobrih dela. A kad uđe Isus u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan moleći ga i govoreći: Sluga moj leži doma uzet i muči se strašno. Ovo je prvi oficir rimski koji se spominje u evanđelju da je poverovao u Hrista. Drugo je bio kapetan straže pod krstom Hristovim, koji je videći strašne pojave u prirodi prizdisaju Gospoda uzviknuo: Zaista ovaj beše sin Boži. Sluga moj leži doma uzet i muči se strašno. Bolest je bila strašna, uzedost, i momak je već bio na umoru, kako evanđelist Luka priča. Kapetan, čim je dočuo da je Hristos ušao u Kapernaum, da lično izađe pred njega i zamoli ga za pomoć ovome omiljenom momku. Čuvši o slavi i moći Gospoda Isusa, a osjećajući svoju ljudsku grešnost i nedostojnost, kapetan je prvo umolio starešine jevrejske da odu ka Gospodu i pozovu ga. On nije nimalo bio siguran da će Gospod hteti doći. I kapetan odgovori reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Kakva ogromna razlika između ove plamene vere srca i hladnih zakonskih verovanja farisejskih. Razlika ne manja nego što je razlika između ognja što gori i ognja naslikanog na hartiji. Gle kakav je skrušen i smiren pred Gospodom ovaj neznabožac, kome nije dato bilo da zna Mojsija i proroke, i koji je imao svoj prirodni um kao jedinu svetlost u raspoznavanju istine i laži, dobra i zla. A kad ču Isus, udivi se, reče onima što idu za njim: Zaista vam kažem, ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. Zašto se udivi Hristos kad je on mogao znati unaprijed šta će mu kapetan odgovoriti? Udivi se radi pouke onima koji iđahu za njim. Udivi se on da bi pokazao njima čemu se treba diviti ovome svetu. Udivi se velikoj veri jednoga čovjeka da nauči svoje sledbenike da se i oni dive velikoj veri. Vaistinu ništa u ovome svetu nije dostojno toliko divljenja kao velika vera jednoga čovjeka. Hristo se nije zadivio krasoti jezera Galilejskog, jer šta je ta krasota prema krasoti nebeskoj koju on poznaje? Niti se ikada zadivio velikoj mudrosti ljudskoj, ni bogatstvu, ni sili, jer sve je to ništa prema bogatstvu, mudrosti i sili njemu poznatoj u carstvu Božijem. Sada Gospod Isus, gledajući svojim duhom do krajeva vremena, iskazuje jedno proročanstvo, žalosno za Jevreje, a radosno za narode neznabožačke. I to vam kažem, govori on, da će mnogi od istoka i zapada doći i sešći na trpezu
s Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva izgnaće se u tamu najkranju, onde će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus, idi kako si verovao, neka ti bude, i ozdravi sluga njegov toga časa. Pošto je izrekao proročanstvo, onda čini čudo, kao da hoće tim čudom ne samo da nagradi veru kapetanovu, nego da i potvrdi svoje veliko proročanstvo, reče i sluga ozdravi. Kao god što i pri ovom stvaranju Bog reče i bi, tako i sada pri novom stvaranju Gospod samo reč reče i bi tako. Uzet čovjek koga cela carevina rimska ne bi mogla spasiti, na jednu božansku reč spasiteljevo ustaje i biva zdrav. Poklonimo se njegovoj svetoj i svemoćnoj reči, kojim on stvara novo, leči bolne, uzdiže pale, proslavlja prezrene, utvrđuje verne i obraća neverne, a sve kroz Isusa Hrista, Sina svog jedinorodnog, Gospoda i Spasa našega, a silom Duha Svetoga. Poklonimo se zajedno sa vojskama angelskim i svetiteljskim, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Non stop, stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

Tvrdica i njegov prijatelj. Nekakav Tvrdica i njegov prijatelj, koji beše čovjek darežljive ruke, krenuše jednog dana na put. Imali su zajedno svega 50 groša i to darežljivac 40, a onaj drugi samo 10. I dok su tako hodali, upita darežljivac, hoćemo li najpre da potrošimo mojih 40 groša? A Tvrdica jedva dočeka. E, hoćemo, vala. Ne potraje dugo, a oni potroše 40 groša. A onaj darežljivac opet reče. Hoćemo li sada da potrošimo i onih tvojih 10 groša dok ne nađemo kakvog posla i kakve zarade? Kad smo onako lako potrošili tvojih 40, e, još lakše bismo mojih 10, odgovori Tvrdica. Zato ti traži sebi posla, a ja ću sebi. Idući tako, dođu do raskršća i tamo se rastanu. Darežljivac ode desnim, a Tvrdica levim putem. Darežljivac je tako putovao ceo dan i predveče dođe blizu nekakve varoši. Tu stade pa se zamisli, šta ću ja u ovo doba u varoši kad nemam ni pare prebijene. Nedaleko odatle stajaše stari napušteni mlinom. On uđe u jedan sa namerom da tu i prenoći. Spusti se na mlinski kamen i zatvori oči. Kad je bilo oko ponoći, začu pevanje i svirku. To behu nekakvi nečisti. Igrali su ovi noćni gosti i pevali neko vreme, znajući da ih darežljivac posmatra, a onda počeše priče i starina. Pre 40 godina, započe dan, ovuda je tekla reka i okretala vodeničke točkove. Kad bi ljudi u ovo sušno doba znali da je voda presahla jer je stena pala na njeno vrelo, na samom raskršću čaršije sve bi dali da je pronađu. A tek kad bi onaj ubogi berberin znao da ispod poda one njegove bedne radnjice leži zakopano 7 kazana dukata nekakvog cara iz davnine, kad bi znao, samo bi ploču podigao, više se ne bi zlopatio. I tako su oni pripovedali do pred zoru, a onda se izgubiš. Uskoro za njim odi darežljivac i to pravo u varoš. Ljudi, zašto se vi ovako patite bez vode? Upita on. A ljudi mu odgovoriše, pa evo ima 40 godina, kako ovako deveramo. Na to će darežljivac. A da mi date jedno 40 momaka, ja bih vam bez muke iskopao vrelo. Kad ljudi to čušu, odoše veziru. A ovaj odmah posla 100 ljudi i obeća strancu bogatu nagradu. Darežljivac povede ljude do raskršća i zapovedi momcima da kopaju. Kad dođoše do stene, ljudi rekoše, ništa to ne vredi,

0: Dosta je bilo. Ali čovjek naredi da se stena podigne. Istog časa voda pokulja na sve strane i zavlada velika radost, a vezir pozva starca k sebi i upita. Koliko hoćeš da te obdarim? Čestiti veziru, na to će ovaj. Daj ti meni samo onu radnicu ubogog berberina. Vezir se začudi, ali pozva on berberina. Bi li prodao onu berbernicu? Upita ga. Bih, kako da ne, za dobre pare, odgovori ovaj u čudu. Vezir mu isplati, a darežljivcu dade kućicu i još ga dobro nagradi. Kad uđe u radnicu, dobro zabravi vrata i pendžere, pa stade kopati. Kopao je tako sve dok ne pronađe 7 kazana suvog zlata. Posle sagradi kuću, oženi se i poče lepo da živi. I jednog dana naiđe odnekud odrpanac. Beše to na njegov stari drug, onaj tvrdica. Domaćin ga pozva u dućan i dobro ga počasti, a uveče mu pokaza svoje blago i ispriča sve onako kako se zbilo. Kad se malo povratio čuda, tvrdica reče: Na časti tvoji dukati, samo ti meni reci gde je taj mlin u koji su oni nečastivi dolazili. Darežljivac ga tamo uputi, a tvrdica se sakri za kamena da sačeka noć. I oko ponoći začu onu istu muziku i pesmu. I ovi dođoše i stadoše igrati i najzad jedan prozbori. Dosta je bilo pesme, hajde da pričamo nešto iz starina. A na to će najmlađi. Pa zar bi ti opet pripovedao? Onomad smo pričali da poteče vrelo na raskršću i nađoše se dukati, neko je morao čuti našu priču. A srednji će. Pravo zbori, zato dajte da pre nego što počnemo priče, ipak dobro pogledamo nije li se i sad u ovom starom mlinu neku mraku prikrio. Onda ustadoše da pretraže mlin. Nađoše tvrdicu pa udri po njemu, tako da jedva živu glavu izvuče i uteče da se više nikada ne vrati i ne pomisli na skriveno blago. A darežljivac ostade u varoši da živi pošteno i nesebično do duboke starosti.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rahenski ulož, spele,
5: 11,27 €,
6: najam stana
5: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
9: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
10: On je prilika.
9: projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Bulićeve ulice do Savulje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepolja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obavještavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame.
1: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 400 grama 5,25, piće Fis jabuka litra 85 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
2: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
3: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Marketing program Radio Borovar.

Daću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
4: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste.
4: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
4: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
6: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan, vreme je za Informator. Šta je Heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za Heraldika.

0: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa...
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, stavolaga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: reklame.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441 357 i 098 18...

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. Ulicama od Bulićeve ulice do Savolje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepolja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Vršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obavještavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Reklame. U BOSU trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59 €, voda Sarajevske kiselja gazirana litra i pol 75 centi.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: ženski ulošci
1: 11,27 €,
2: najam stana
1: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
8: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: To su muzičke boje Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca. Muzičke boje.
1: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Gde danas, tu i sutra na 100,7 FM stereo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Dobar dan, vreme je za informator. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. junu u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom

0: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
1: Top,
0: top, top,
1: top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top.

Ova pesma Jelene Lukić je objavljena 17. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2456.000 pregleda. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman napravio Boško Spasojević.

0: Ja stvarno ne znam šta mi je, svake mi se noći lumpuje.
1: Nikola Rokvić, mesto broj 2 i svake mi se noći lumpuje.

0: A mi smo lagano došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.
5: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
6: daj da spojimo lepo i korisno.
5: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
7: Halo?
8: Javljam se povodom oglasa.
5: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
9: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. Ulicama od Bulićeve ulice do Savolje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepulja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
10: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: на Тајланд.
1: Увек уз вас.
2: Сам дошла изведена, ледена, медена, ничим заведена.
1: Одлична музика.
3: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
3: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
3: To zare 7
6: FM.
1: Uvek uz vas.
7: Gaja Teratelus.
8: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
9: Našoj majci zemlji.
8: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
7: Gaja Teratelus.
8: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
7: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Zašto Kamerun zovu Afrika u malo? Zato što na njegovoj teritoriji možete pronaći apsolutno svaku klimatsku zonu i reljefni oblik koji postoji na afričkom kontinentu. Glavni grad je Yaounde, ušuškan među zelenim brdima u unutrašnjosti, dok je najveći grad i privredno srce zemlje lučka Douala na obali Atlantika. Zemlja se proteže od Gvinejskog zaliva na jugu, gde vladaju tropske kišne šume sa najvišim stepenom vlažnosti na svetu, preko plodne centralne visoravni Adamawa, pa sve do samog severa, gde se graniči sa jezerom Čad i polupustinjama Sahela. Kamerun je bukvalno geografski presek celog kontinenta.

0: Cameroun. Well, à qui est-ce? Nana Mouani, money, money.
1: Kamerunska kuhinja je jedna od najcenjenijih u Africi zbog bogate upotrebe začina i autohtonog bilja Ndole. Ovo je zvanično nacionalno jelo Kameruna. Bogat kremas gulaš napravljen od kuvanih gorki listova autohtone biljke Ndole, kikirikija, začina, a najčešće se sprema sa komadima mesa, ribi ili račića. Služi se uz spržene slane banane, platanj. Veoma popularno jelo na zapadu zemlje. Pravi se od tucanog taro korena dok se ne dobije glatka masa, a jede se sa specifičnim žutim sosom od palminog ulja i preko 20 različitih začina. Soja, ako volite uličnu hranu, ovo ne propuštate. To su pikantni ražnjići od tanko sečene junetine ili piletine, uvaljeni u mešavinu mlevenog kikirikija, paprike i drugih tajnih začina, pa onda se peku na jakom roštilju. Miris soje se širi ulicama svake večeri. I evo, dragi naši, od vulkanskih vrhova do dubokih prašuma. Kamerun nam je danas pokazao zašto je planeta Zemlja tako čudesno i raznoliko mesto. Priroda, tradicija i preukusna hrana čine ovu zemlju pravim skrivenim draguljem Afrike. Hvala što ste bili s nama danas u emisiji Gaia Terra Telos. Čuvajte našu planetu. Do sljedećeg slušanja, srdačno.

0: Gaja Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaja Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Tvrdica i njegov prijatelj. Nekakav tvrdica i njegov prijatelj, koji beše čovjek darežljive ruke, krenuš jednog dana na put. Imali su zajedno svega 50 groša i to darežljivac 40, a onaj drugi samo 10. I dok su tako hodali, upita darežljivac, hoćemo li najpre da potrošimo mojih 40 groša? A tvrdica jedva dočeka. E, hoćemo, vala. Ne potraje dugo, a oni potroše 40 groša. A onaj darežljivac opet reče. Hoćemo li sada da potrošimo i onih tvojih 10 groša dok ne nađemo kakvog posla i kakve zarade? Kad smo onako lako potrošili tvojih 40, e, još lakše bismo mojih 10, odgovori tvrdica. Zato ti traži sebi posla, a ja ću sebi. Idući tako, dođu do raskršća i tamo se rastanu. Darežljivac ode desnim, a tvrdica levim putem. Darežljivac je tako putovao ceo dan i predveče dođe blizu nekakve varoši. Tu stade pa se zamisli, šta ću ja u ovo doba u varoši kad nemam ni pare prebijene. Nedaleko odatle stajaše stari napušteni mlinom. On uđe u jedan sa namerom da tu i prenoći. Spusti se na mlinski kamen i zatvori oči. Kad je bilo oko ponoći, začu pevanje i svirku. To behu nekakvi nečisti. Igrali su ovi noćni gosti i pevali neko vreme, znajući da ih darežljivac posmatra, a onda počeše priče i starina. Pre 40 godina, započe dan, ovuda je tekla reka i okretala vodeničke točkove. Kad bi ljudi u ovo sušno doba znali da je voda presahla jer je stena pala na njeno vrelo, na samom raskršću čaršije sve bi dali da je pronađu. A tek kad bi onaj ubogi berberin znao da ispod poda one njegove bedne radnjice leži zakopano 7 kazana dukata nekakvog cara iz davnine, kad bi znao, samo bi ploču podigao, više se ne bi zlopatio. I tako su oni pripovedali do pred zoru, a onda se izgubiš. Uskoro za njim odi darežljivac i to pravo u varoš. Ljudi, zašto se vi ovako patite bez vode? Upita on. A ljudi mu odgovoriše, pa evo ima 40 godina, kako ovako deveramo. Na to će darežljivac. A da mi date jedno 40 momaka, ja bih vam bez muke iskopao vrelo. Kad ljudi to čušu, odoše veziru. A ovo je odmah posla 100 ljudi i obeća strancu bogatu nagradu. Darežljivac povede ljude do raskršća i zapovedi momcima da kopaju. Kad dođoše do stene, ljudi rekoše, ništa to ne vredi, dosta je bilo. Ali čovjek naredi da se stena podigne. Istog časa voda pokulja na sve strane i zavlada velika radost, a vezir pozva starca k sebi i upita. Koliko hoćeš da te obdarim? Čestiti veziru, na to će ovaj. Daj ti meni samo onu radnicu ubogog berberina. Vezir se začudi, ali pozva on berberina. Bi li prodao onu berbernicu? Upita ga. Bih, kako da ne, za dobre pare, odgovori ovaj u čudu. Vezir mu isplati, a darežljivcu dade kućicu i još ga dobro nagradi. Kad uđe u radnicu, dobro zabravi vrata i pendžere, pa stade kopati. Kopao je tako sve dok ne pronađe 7 kazana suvog zlata. Posle sagradi kuću, oženi se i poče lepo da živi. I jednog dana naiđe od neku odrpanac. Beše to na njegov stari drug, onaj tvrdica. Domaćin ga pozva u dućan i dobro ga počasti, a uveče mu pokaza svoje blago i ispriča sve onako kako se zbilo. Kad se malo povrati od čuda, tvrdica reče: Na časti tvoj dukati, samo ti meni reci gde je taj mlin u koji su oni nečastivi dolazili. Darežljivac ga tamo uputi, a tvrdica se sakri za kamena da sačeka noć. I oko ponoći začu onu istu muziku i pesmu. I ovi dođoše i stadoše igrati i najzad jedan prozbori: Dosta je bilo pesme, hajde da pričamo nešto iz starina. A na to će najmlađi: Pa zar bi ti opet pripovedao? Onomad smo pričali da poteče vrelo na raskršću i nađoše se dukati, neko je morao čuti našu priču. A srednji će: Pravo zbori, zato dajte da pre nego što počnemo priče, ipak dobro pogledamo nije li se i sad u ovom starom mlinu neku mraku prikrio. Onda ustadoše da pretraže mlin. Nađoše tvrdicu pa udri po njemu, tako da jedva živu glavu izvuče i uteče da se više nikada ne vrati, ne pomisli na skriveno blago. A darežljivac ostade u varoši da živi pošteno i nesebično do duboke starosti.
1: Za sve generacije.
2: Borovo.
3: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
1: Radio Borovo.
4: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
1: Non stop, top, top.
5: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
1: Radio Borovo.
6: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
2: Borovo.
7: Domimo klub za otvaranje.
1: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Radio Borovo na 100,7 FM.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas tkamo priču o ženi koja je boje krala od sunca, a život poklonila zemlji. Priču o ženi čija je četkica bila mač, a srce štit i utočište za ranjene. Naša je pesma ispisana imenom Nadežde Petrović. Nadežda Petrović je bila najznačajnija srpska slikarka moderne, začetnica kolorističkog ekspresionizma na Balkanu, strastveni patriota, humanitarka i jedna od prvih ratnih fotografinja. Sve je počelo jedne jesenje noći 11. oktobra 1873. godine u Pitomom Čačku. Pod krovom uglednog učitelja Mite Petrovića i njegove mileve, svetlost je ugledalo njihovo prvo čedo, devojčica Nadežda. Detinjstvo joj nije teklo u običnim igrama. Njene igračke bile su očeve skice, istorijske knjige i miris svežeg mastila. Kada se porodica preselila u Beograd, njihova kuća postala je hram u kom su se sastajali pesnici, buntovnici i sanjari. U toj atmosferi najstarija od 13 dece, među kojima je bio i budući pesnik Rasko Petrović, shvatila je rano. Život se ne živi oborenog pogleda, već širom otvorenih očiju pred lepotom sveta i udesom sopstvenog naroda.

Beograd je krajem 19. veka tražio od žene poslušnost i tišinu. Ali Nadežda, ona je nosila požar u grudima. Kada je trebalo da se uda, a sudbina joj ponudila miran građanski život u zamenu za skupi miraz, reklo bi se da je izabrala skandal. Raskinula je veridbu, izabrala je umetnost, izabrala je slobodu. Godine 1898. pakuje kofere i odlazi u magloviti, umetnošću opijeni Minhen. Tamo pod budnim okom Antona Ažbeja i Juliusa Ekstera njena ruka postaje smela. Dok Evropa bruji o novim pravcima, Nadežda uči da diše kroz platno, sprijateljuje se sa Kandinskim i Meštrovićem i donosi odluku. Vratit će se u Srbiju, ali ne da se uklopi, već da je probudi. U vremenu kada je najveći domet jedne devojke bio da bude dobra supruga i tiha senka svog muža, Nadežda Petrović je drznula da sanja sasvim drugačije. A sudbina je, kako to biva, iskušavala njeno srce. Imala je 25 godina kada je u njen život ušetao jedan mladi beogradski sudski činovnik. Ljubav je planula, razmenjeni su prsteni, veridba je bila ozvaničena. Ali senka patrijarhata ubrzo se nadvila nad njihovu sreću. Mladoženjina majka po tadašnjem običaju tražila je preveliki miraz. Novac koji porodica Petrovica 13 dece nije mogla i nije želela da plati. Tražili su da se meri zlato tamo gde se merila čista duša.

I tada Nadežda donosi odluku od koje je beogradska čaršija zanemela. Ona ne plače, ne moli. Ona skida verenički prsten, raskida veritbu i bira samoću. Iz Minhena te prelomne 1898. godine ona piše svoje majci reči koji danas odjekuju kao najčistiji manifest slobode. Ne tražim ljubav, muža, čoveka niti srce i poštovanje. Živeću samo za sebe i svoje roditelje. O mojoj udaji nema ni govora više. Ja hoću da sam slikar, a ne žena. Ako me zaista želiš srećno, onda ćeš i ti od mene očekivati samo da budem slikar, a ne udavač. Godina je 1900. Beograd zanemeo pred njenom prvom izložbom. Kritika viče skandal, nedovršeno, grubo, ali to nije bila grubost. To je bila istina. Nadežda uvodi srpsku umetnost u vek moderne. U svom srpskom periodu ona slika resnik, slika kosovske guslare, slika srpskog seljaka, ali ne onako kako ga oko vidi, već kako ga duša osjeća. U plamenu crvene, dubini plave i kruni žute boje. A onda je put vodi u Pariz. Tamo pod parijskim nebom na obalama Sene i u senci Bogorodičine crkve njen kolorit dostiže vrhunac. To više nisu slike, to su eksplozije svetlosti, to su pesme bez reči utkane u guste, prkosne namaze četkice. Umetnik ne sme biti slep za patnju svog naroda, bila je njena maksima.

cvijet vene, mlad se suši.

I onda stasala je sudbonosna 1914. godina. Svetski rat je zatiče u Italiji. Mogla je da ostane spasena i slavljena, ali njen dom je krvario. Vraća se u Srbiju, pravo na ratište, na stravični Mačkov kamen, među jauk i smrt. Postaje bolničarka vrhovne komande u pretrpanoj, paklenoj Valjevskoj bolnici. Između previjanja rana, u trenucima kada smrt uzima predah, ona slika svoje posljednje remek delo. Valjevsku bolnicu. Bele šatore pod sivim nebom. Tifus, taj tihi ubica, nije zaobišao ni njeno plemenito srce. Skončala je ovde na zemlji, 3. aprila 1915. godine u Valjevu. Imala je samo 41 godinu. Preselila se u večnost, ostavivši nam svoj lik na novčanici, ali pre svega svoju neprolaznu svetlost na platnima koja nikada neće izbledeti. Slušali ste priču o Nadeždi Petrović, o ženi koja je živjela umetnost, a umrla za život. Hvala vam što ste bili uz priče utkane u pesmu. Do sljedećeg susreta, ostanite uz nas. Radio Borvo.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Ostavite svoju poruku. Ostavite svoju poruku.
2: Kada nešto od ničeg napravi.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u četvrtu nedelju po duhovima. A kad uđe u Kapernaum, pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: ja ću doći i celiću ga. A kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi, ide, i drugome dođi, dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izraelju toliko vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome. A sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkranju, onde će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: idi i kako si verovao neka ti bude, i ozdravi sluga njegov u taj čas. Ovo evanđelje napisano je za pouku svim vekovima i svim pokolenjima, pa i za naš vek i naše pokolenje. Kao heruvimski mač ova je poruka oštra, kao sunce jasna i kao planinsko cveće sveža iznenađujuća. Da nas zastraši svojom oštrinom, da nas prosvjeti svojom jasnoćom i da nas iznenadi u našoj sadašnjoj duhovnoj nebrižljivosti i nemarnosti. I još naročito da opomene nas hrišćane da se ne zaboravimo i ne pogordimo time što mi u crkvu dolazimo, Bogu se molimo i Hrista ispovedamo, te da se pred sudom Božjim ne nađu oni koji su van crkve sa više iskrene vere i više dobrih dela.

A kad uđe Isus u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan, moleći ga i govoreći, sluga moj leži doma uzet i muči se strašno. Ovo je prvi oficir rimski koji se spominje u Evanđelju da je poverovao u Hrista. Drugo je bio kapetan straže pod krstom Hristovim, koji je videći strašne pojave u prirodi priizdisaju Gospoda uzviknuo, zaista ovaj beše sin Božiji. Sluga moj leži doma uzet i muči se strašno. Bolest je bila strašna, uzedost i momak je već bio na umoru kako evanđelist Luka priča. Kapetan čim je dočuo da je Hristos ušao u Kapernaum, da lično izađe pred njega i zamoli ga za pomoć ovome omiljenom momku. Čuvši o slavi i moći Gospoda Isusa, a osjećajući svoju ljudsku grešnost i nedostojnost, kapetan je prvo umolio starešine jevrejske da odu ka Gospodu i pozovu ga. On nije nimalo bio siguran da će Gospod hteti doći. I kapetan odgovori reče, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Kakva ogromna razlika između ove plamene vere srca i hladnih zakonskih verovanja farisejskih. Razlika ne manja nego što je razlika između ognja što gori i ognja naslikanog na hartiji. Gle kakav je skrušen i smiren pred Gospodom ovaj neznabožac, kome nije dato bilo da zna Mojsija i proroke i koji je imao svoj prirodni um kao jedinu svetlost u raspoznavanju istine i laži, dobra i zla. A kad ču Isus, udivi se, reče onima što idu za njim, zaista vam kažem, ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. Zašto se udivi Hristos, kad je on mogao znati unaprijed šta će mu kapetan odgovoriti? Udivi se radi pouke onima koji iđahu za njim. Udivi se on da bi pokazao njima čemu se treba diviti u ovome svetu. Udivi se velikoj veri jednoga čoveka da nauči svoje sledbenike da se i oni dive velikoj veri. Vaistinu ništa u ovome svetu nije dostojno toliko divljenja kao velika vera jednoga čoveka. Hristo se nije zadivio krasoti jezera Galilejskog, jer šta je ta krasota prema krasoti nebeskoj koju on poznaje? Niti se ikada zadivio velikoj mudrosti ljudskoj, ni bogatstvu, ni sili, jer sve je to ništa prema bogatstvu, mudrosti i sili, njemu poznatoj u carstvu Božijem. Sada Gospod Isus, gledajući svojim duhom do krajeva vremena, iskazuje jedno proročanstvo, žalosno za Jevreje, a radosno za

kao da hoće tim čudom ne samo da nagradi veru kapetanovu, nego da i potvrdi svoje veliko proročanstvo, reče i sluga ozdravi. Kao god što i pri ovom stvaranju Bog reče i bi, tako i sada pri novom stvaranju Gospod samo reč reče i bi tako. Uzet čovjek koga cela carevina rimska ne bi mogla spasiti, na jednu božansku reč spasiteljevo ustaje i biva zdrav. Poklonimo se njegovoj svetoj i svemoćnoj reči, kojim on stvara novo, leči bolne, uzdiže pale, proslavlja prezrene, utvrđuje verne i obraća neverne, a sve kroz Isusa Hrista, Sina svog jedinorodnog, Gospoda i Spasa našega, a silom Duha Svetoga. Poklonimo se zajedno sa vojskama angelskim i svetiteljskim, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

upotrebljavala nikakva pratnja muzičkih instrumenata. Zato ona svojom jednostavnošću daje mogućnost da učestvuju svi verni koji su sabrani na jednom mestu radi vršenja bogosluženja. Ona je, drugim rečima, oduvek bila jednostavna i jednoglasna. Ta jednostavnost pojanja stvara jedno umilenje i doprinosi formiranju sveštene atmosfere kao i izrazu dubokih bogoslovskih istina koje se skrivaju u rečima molitve i izražavaju jednu moralnu pouku. Na bogosluženju svi sabrani zajedno se obraćaju Bogu jednom dušom i jednom mišlju. Sveti Ignjatije Antiohijski savjetuje Efesce da sačuvaju međusobno jedinstvo i zajednicu sa Bogom kroz zajedničko pojanje, kroz Hrista, Bogu Otcu. A sveti Vasilije Veliki veli da pojanje iz velikog broja grla jednim glasom stvara jedinstvo i zajednicu ljubavi. Pojući u crkvi, svi zajedno i svako ponaosob pretvaraju se u jedan muzički instrument koji čitavim svojim bićem, svim svojim osjećanjima slavi Boga na nebesima.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.